0: Amanai dhigi bachorja agus burgiad falte higlagan kante. Tá nidin chéana le maisin seo Aileen agus Joseph agus Donal O'Beal agus an teachtan seo caite chofada le mochíimne chealama ní phléamuid rins leaganach iéag sóla fuirmuid ar a leagan bear le cold sore ceiste chuir pára ceo a tuiris chugan le dús báide an leagan a chuir pára chéan chugan leagan a fyr seo gosárige scoidiv nó scoidiv Vi tror att Jose vi hur kolla till henne skadade här i henne och kolla.
1: Kolla med skadade, vad kan ni det som kätta henne nu skitidig?
0: Ach, skadade vi kolla till.
1: Vi måste hjälpa dessa att ringbara med att ni då har bärt oss en gulnärta in i här och lyssna kvar. Jag har spädigt skrivit att du ska stäck. Kolla med skadade vi kan inte.
0: Kom här, vill du ha förstått att hon är livet? Jag har inte fått en
2: förstått,
0: ni är en rutsch.
2: Og det klæder han sig, når bedre er hiv ovne, når lige har tjent.
0: Ja.
2: At det vil klå begge garve.
0: Aha.
2: Det vil tjent skarve vel. Ja. Skarve. Og det tager sig tjent an, hos det lige. Hvor det bryst, når man har det krakken.
0: Tak, han gør ud.
2: Og det tager sig an, skal bede en fokul kjerne tage.
0: Det tager sig an, skal bede en hiel at tage skarve, når en skarve vil gønne den
2: klare.
0: Hvor er det en
1: hiel kjerne? Ja. Det er en skarve ildkrieger, en kontinental shelf.
2: Faktisk. Hvor
1: er det
0: Vi ser enig godt i skalfado.
1: Ja, og så har du kun fået jer frisking, gå, vi sætter skarivin og kuer.
0: Ja.
1: Gå skarivin.

0: Vi säger till gumma. Det är måste det känna på ska tröna kan vi så dagen. Jag såg så här i höra sig om du ska stacka trali. Väl för egen till trali så ni inte tror att längre på sidan vid det. Mach det må höra falle. Bin jag noch frühstet. Ach, im Immerlin, ag es johle Immerlin, zog ich gort der Klee. Zog mir die Training gort der Klee, ag es wo mir das so gekorkig. Ag es so ne Stache Queenstown, ag es wimmer Schell war Queenstown. Ag es badalim ne Schell war na weide hake der Stache hinnigum. Im Arlen mach mich hosses dich in den Arachagum.
1: Hachschiff Skrodo, Jana, wo nur schon ist doch.
0: Ich muss sagen, Skrodo, Ni mor klod och vinn oss. Kan
1: du göra det, Steve?
0: Jag gör det faktiskt när jag har med sig och det är en bästa år att gå vid. Jag gör det när jag har hållit en dörr och när jag hade mig rädd nu när jag var kvar och går och går. Var det när jag frågade mig? Och på en halv natt lätt ni gav att ni lyckade ta och ner.
1: Kan jag ha?
0: Var det jag fick för att skatta lägg? Jag svisade mig och mår så hos. Och sen är det så hos lav och en gal så hos.
1: Rwy'n tywyd y modd o gyfer rwy'n
0: cael rwy'n cael rwy'n cael rwy'n cael rwy'n
1: cael rwy'n cael rwy'n cael rwy'n
0: cael Ni rwy'n Ach, dwi'n rwy'n cael rwy'n cael rwy'n Fy'n cael rwy'n cael rwy'n cael rwy'n pwyntyd Gwyl ffa Fy hwch dwi'n nhw'n enw rwy'n gynnyddo yn aetio Ti'n pwyd awn ti'n cael yn yr sy'n Cael un i'n sgarsa fwy
1: Ach Doch yna fe yna hagwyd o byd y gael hawl o'n dach y chyn hybyd.
0: Ni reb ys fi se olch
1: gymaint. Sachna fe hyd i be?
0: Fi se yn sefyd hwb ben o'r sy'n e. Yw ffa jaban mas ni reb yn arigad mwyr yn gydain. Stach y...
1: Cyn chi edd ffost o ffwyd ys hawl?
0: Chi edd ffost o ffwyd ys cyr cawn o tig. Cyr sleet yn arys hana hig.
1: Fi ta hir sy'n e gwyt ysdw?
0: Fi sais ta hig ymwyd. Sedan släten ni har det vi har galt med rymmer det bejet. Släten är en singel så går det så. Ni har det tarnekrinne en att inte. Ach. Hennes gästna pojlar det här det. Kai kisse kan inte se mer vägen och gå. Och så tar han tunn och ska de stackars Springfield så ska han in as gå på din as company. Ach, vi klass. Ärnige fader och tempel nu har det just mer vi ge bjuden. Och hon skyr ner så var hon unten i lärns. Klassmachen, lärdenen. Kopplade mig annars ett sånt. Och så ringde jag i det takt, kära fader. Annars stack upp ett fyllde det för ett jobb. En så fanns det.
1: Och med eren.
0: Ja, för allt en eren. Ja, vi måste tala med själva visar med Henningers farale. Dewyd o'n sraed wele, beth na ddim fydd. Fi mis y testad na mae'i leidi hyn. Fi eich yn medis i li cael. Mi eich eich gyrra hwnt, a hat wad yr hyt sy'n bein. Ach, yn diolch nid yw'n chwr ym mwrwyr yn eich dechai di hyn. Ach, gyfasa gwa mae'r har o'n, na ddim eich seol o'n gael, na chyd yl y gynt. Fi se chwcio di a gweud. Ac se chyd yw'n warag a se har o'n. Ach, Vi trycker här så att det var ju skit för en maras rör sig hen. Ach, måste gärna så tunt fan ge dig. Gud är dig så som är så tog med mig och ska jag ta mig lite mer han är med mig Bertan som är mig gne hen. Alltså skulle man låta ett par där på dig. Men så mach Chicago. Det vi när det går Chicago så vi brats nacht igen. Då går det ska det en vart och så måste det så Ach, wo das jabbert schon. Stige Royal Road.
1: Kennst heißt deine Wege aber dann?
0: Wir kuppeln bald schon, ich habe ja noch ein Kuppel Polak. Aber mit den Kugeln, deine Kugeln, können wir stige fassen. Auf jeden Fall teilen die Mure, mach kurz die Schießfest eine Hurlein, und so bald alle Haar, das so. Aber sie wieder Tempel hat zurückgele, er irrte, er hat zurückgele, er lehet. Aber Negine, ich hätte dich in Maras, wo es eine Geile ist, dort ist Negine in Maras. Schön zu ist die Birin, Farochar zu Wien, und dann wir Dan Clifford. Ein Mann, sehr, sehr, sind put nieder, 100 Barre. I have 9 anders, so müssen das zu nehmen. You will have to put 10 on, I don't have to put 10 anders, so müssen das schön in die